んと、うんうんと、うなっている。苦しい思い出が、うんうんと、うんうんと、うなっている。忘れたはずなのに、夢でしか見ることのない心の暗がりで、今もまだ視点発動している。うんうんと、うんうんと、うなっている。苦しい思い出が、うんうんと、うんうんと、うなっている。忘れたはずなのに、In a day, sometimes I feel so much love for the world. Think